0: Naelewa nini? Ah, sibadilishi chochote. Sibadilishi akirudi ndio nabadilisha mimi.
1: Haya, okay.
0: Ah, yeye akirudi hapo mmejibu.